0: ہی طے کرے گی. اور ہوا بھی کچھ ایسے بچوں کے ساتھ, بڑے باقی بچوں کے ساتھ بڑے ہوتے ہوتے آئی تھنک ایون آئی ریئلائز دیٹ ووکل از سم تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو پرسیو. اس کے بعد آئی کیپ سنگنگ ان موویز ایز اے چائلڈ آرٹسٹ بیکاز میرے پتا جی ارون پوڈوال واز اے میوزک ارینجر, ہی واز اے کمپوزر, ویری پاپولر کمپوزر, بٹ آلسو ہی ڈیڈ ارینجمنٹس فار ایس ڈی برمندا اینڈ بپی لہری آلسو. تو بپی انکل کے کافی سارے فلموں میں میں نے ایز اے چائلڈ آرٹسٹ گایا تھا. دین وین آئی واز اے لٹل اولڈر, مے بی اباؤٹ 13 ایئرز اولڈ, آئی سانگ مائی فرسٹ سانگ فار پوجا بھٹ ان اے فلم کالڈ جنون. دیٹ واز مائی بریک ایز یو نو سنگر. لیکن اس کے بعد بھی تھوڑا سا گیپ گیا. اٹس اونلی ا لٹل لیٹر دیٹ آئی ریلیزڈ سم پرائیویٹ البمس. تبھی انڈی پاپ واز ویری بگ ان انڈیا, تو تبھی البمس ریلیز ہوئے اور وہ بہت لوگوں نے پسند کیے. اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ اے لاٹ آف لائیو کانسرٹس, اور ایک کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہا. میں نے کبھی کانشیسلی یہ ڈیسائڈ نہیں کیا تھا کہ مجھے آئی وانٹ ٹو بی اے سنگر, اٹ جسٹ ہیپنڈ. اینڈ یو نو لوگ آج بھی پوچھتے ہیں, ان فیکٹ آج زیادہ سننے کو ملتا ہے اچھا کہ اچھا آپ اس فیملی سے بلانگ کرتے ہو تو آپ کے لیے تو بڑا آسان رہا ہوگا. تو شیور, مطلب یہ تو ہر ایک پروفیشن میں ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اگر بزنس مین ہیں تو آپ کے بچوں کو وہ جو ایکسپوجر ہوتا ہے وہ بہت بہت ارلی آن ملتا ہے. وہ باتیں ڈنر ٹیبل پہ ہوتی ہیں, یو نو صبح جاتے وقت آپ وہی کانورسیشن سنتے ہو, وہی ٹرمز سنتے ہو. کسی بھی میڈیکل فیملی میں اگر کوئی بچہ ہے تو وہ بچپن سے ہی وہ یو نو جو طور طریقے
1: ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہی بننا ہے.
0: ایگزیکٹلی, نہیں نہیں ایسے نہیں. اگر اسے پتا نہیں ہوتا کہ اسے ڈاکٹر بننا ہے, لیکن ایک ڈاکٹر کیسے بات کرتا ہے, یہ اسے بچپن سے ہیز بین ایکسپوزڈ ٹو دیٹ, سو آبویسلی ہی ہیز این ایڈوانٹیج. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کوئی بھی اچھا میرے پتا جی ڈاکٹر ہیں تو میں بنا پڑھائی کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا, یو نو. یا اگر میرے فادر بزنس مین ہیں تو میں لاس کر کے بزنس نہیں چلا سکتا. سملرلی اف مائی پیرنٹس آر میوزیشنز, آئی کانٹ کنٹینیوسلی کیپ سنگنگ سانگس وداؤٹ یو نو وداؤٹ پیپل ایکسیپٹنگ اور وداؤٹ پیپل یو نو وانٹنگ ٹو یو نو کال می فار میوزک یا بنا سیکھے. تو اٹس اوکے, مطلب یہ ہر ایک فیلڈ میں ہوتا ہے. شاید میوزک اور فلمز میں گلیمر ایلیمنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس پہ زیادہ دھیان دیا جاتا ہے, لیکن اٹس دا سیم پروسیس فار ایوری بڈی. کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے, کسی کے لیے مشکل نہیں ہوتا. آپ کو کنسسٹنسی مینٹین کرنی پڑتی ہے, یو نو یو ہیو ٹو کیپ ایٹ اٹ. کبھی کبھی بہت زیادہ سکسیز جلدی مل جاتا ہے, کبھی کبھی بہت سال نکل جاتے ہیں اور آپ کرتے رہتے ہو. لیکن اگر آپ کو کنوکشن ہے اور اگر آپ کو ٹیلنٹ ہے اور اگر آپ محنت کرتے رہے تو آپ کی شیلف لائف بہت لمبی رہتی ہے.
1: تو آپ کو بچپن میں ہی پتا تھا کہ میں نے سنگر ہی بننا ہے؟
0: نہیں, یہ تو میں نے کہا کہ میں بہت دیر تک, مطلب ایون آفٹر آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ پروگرامز آئی واز ٹریولنگ آل اوور دا کنٹری اینڈ آل اوور دا, آئی اسٹل ڈڈ ناٹ بلیو دیٹ آئی واز اے پروفیشنل سنگر. آئی جسٹ تھاٹ دس از ون آف دوز تھنگس. اینڈ میں ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی, آج تک بننا چاہتی ہوں, بن نہیں پائی. بٹ نو, اٹ واز ناٹ اے کانشیس ڈیسیزن, اٹ جسٹ ہیپنڈ. بٹ وین آئی ریئلائزڈ کہ اوکے یو نو اس یہ کام کرنے سے آئی ایم گیٹنگ اے سرٹن اماؤنٹ آف ریسپیکٹ, آف کورس آئی ایم ارننگ منی, آئی اسٹارٹڈ ٹریولنگ ویری ارلی آن انڈیپینڈنٹلی, تو ایک کانفیڈینس آنے لگا. اینڈ دین ایٹ سم پوائنٹ اٹ یو نو اٹ واز لائک این انسپوکن تھنگ.
1: جی کویتا جی, ہم آپ کا کوئی فیوریٹ ٹریک سننا چاہتے ہیں, ویدر اٹ از بالی ووڈ اور ڈیووشنل, اینی.